pulusu omban papa wemba akosa po openza original ya batete la siko bango mbona ba tenor na bangwana. Pulusu omban toko sepela le 26 juin po en tout cas groupe moko ya munene oye salama ezo beta awa na poto ezo beta na Belgique même na Congo bako kakabilo kwa na te yoka ndenge ba beti nzembo ya Oke Jazz on dirait kitoko kutu koleka na Oke Jazz yango moko

Namsumba zikita mama muvala mabaya he. Namsumba zikita mama muvala mabaya he.